Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga inis ang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sa Diyos, makasarang kita sa pagpangaboy nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod gamo sa akon, kay aton pagapamanadungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpangaboy nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kaosayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sining adlaw makita sa makasulatan ni Isaias sa Isaias Kapitulo 40. Kag akon pagabasahon ang versikulo 28. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton, wala ka bala makahibalo, wala ka bala makabati. Ang nagapadayon nga Diyos, amo ang Ginoo, ang manunuga sang mga ukbong sa duta. Wala siya ginapunaw o kung ginalapyo, wala sing pagtungkad sang iya pagangop.

Isa ini kakalantahon nga ginakabig naton Hymn of Assurance, kalantahon sang kasiguruhan. Diri naton niya makita sa sini nga kalantahon kagsubong man ang ginhambal sang pulong sa Ginoo nga ikaw kag ako dapat magtuaw kita sa iya, magpangayo kita sing bulig kag siya magabulig sa aton. Dra sa Isaiah chapter 45 verse 22, ginambalan dra, "Look unto me and be ye saved, all the ends of the world." Nawala lamang ini siya naghambal parte sa ginatog naton kaluwasan sa aton espirituhanon nga kaimtangan, kun hindi sa tanan-tanan nga aspeto sang aton kabuhi. Tanan-tanan nga halit kag subong man pahito sang yawa, maluwas kita sang aton nga Ginoo. Tanan-tanan nga halit kag pahito sang sala, maluwas kita sang aton nga Ginoo. Ang maning katahom sa aton ni Ginoo kay kun aton gili nga lantawon ang kaluwasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon, kumpleto kag himpit na. Wala na kita dapat si maidugang o kung wala makita sing dapat niya ibuhin. Kay ang iya kaluwasan tuma na para sa tanan-tanan nga kinanglanon naton. Kung kaisa ko mangayo kita bulig sa aton balisig kapareyo, mabuligan niya kita pero tunga lang. Mabuligan niya kita pero kung kaisa ang pulong ginagamit naton parsyal lang. Maulam kita amuni kadako akatidad, hatagan lang kita sa amusin niya kantidad. Mangayo kita sa amuni nga bagay, hatagan lang kita sa amusin nga bagay. Sa ato niya Ginoo, kung mangayo kita, buligan niya kita sang tanan-tanan nga kinanglanon naton. Amo niya kung ato niya nga lang taon sa puno sa Ginoo katahom sini, no? Kaya sa ato niya pagpangabuhi, may mga tinion gid nga nag-abot ang kahadlok ang tion nga ginakulang kita, kag bisan pa may mga tinion nga indi kita mapahamtang. Pero ang nagginapasalamatan naton kaysa tunga sinitanan-tanan tuman ang bulig sang Ginoo sa imo kag sa akon. Amo ini kon aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, kun yara si Kristo sa aton, na panagiaan naton si Kristo, kasi si Kristo nang kapanagia sa aton, tuma na ini. Kag amo ini ang aton niya nga kasiguruhan. Amo ni nagambalang ini kalang taon, "Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace." Kabay pa ngayad to nga kalantahon, magpabilin sa aton paunauna kag magaaman subong sa pagtuon naton sa pulong sang aton niya Ginoo. Now, sa ginambal nakon, padayuno naton ining pagtuon naton, the hope of Isaiah. Ano naman niya ang paglahaom ni Isaiah ilabinigid sa iyadri nga mga kasulatan para sa aton? Na nahibaluan naton nga si Isaiah, isa ini siya sa mga ginakabig naton major prophets, isa ka manalagna sang aton ni Ginoo, kag ang iya nga kasulatan ginakabig ini major prophets, kay nga man malawig malaba ang iya nga mga sinulat diri. Kag ining kapitulo 40 diri nato napasad ang aton subong pagtuon kag pamalandong. Ang isa ka butang diri nga makita naton nga isa ini kadinalan nga ginpahayag ni Isaiah sa mga katawan sa Israel nga didto na sa Babylonia. Ara na sila sa ginatawag naton exile. Kag aton nga nakita sa nagligad nga pagtuon naton ang kabangdanan o kun ang gintunaan nga agin exile sila tungod sang ila nga pagpabaya, pagtalikod, kagsubong man, pagsikway, sang kasuguan, kagkatipan sang Diyos sa ila. So, kinanglanon gid nga
ibutang sila sa Ginoo sa amo sini nga kahimtangan. Nakuhaon sila, lukahon sila, gikan sa dutang saad, kagdalon sila sa duta sang mga iban nga pungsod. Kag sunod sa makita naton diri sa puro sa Ginoo, ilabinigid sa kay Jeremiah nga magatiner didto sila sang 70 katuig. Amoy na nga nagambal dra si Jeremiah nya magpatindog kamo sa inyo balay, magtanom kamo ulubasan, pangasawa, ipamanaha ang inyong mga kabataan kay magapabilin kamo digto. Hindi lang kamo magatiner digto pito kasimana, pito kabulan, o kung pito katuig, kung hindi sitintagid katuig. Ang iban sa inyo digto mapatay, ang iban sa inyo didto magtinigulang, kag may mga kabataan kamo pilakadlaw nga digto matawo. Apang sa pagkatapos ang 70 katuig, magabalik kamo, inaamo ang ginatod naton the return. Amoy ng pulong gingamit nila pagkatapos ang 70 katuig. So ining Isaiah chapter 40, kag ang mga madason nga mga kapitulo diri, makita nato niya amo ini ang ginpahayag ni Isaiah sa mga katawhan nga ato na sa Babylon tungod gin-exile sila. Now, isa sa mga tinutuyo nga ginakuha sang mga pungsod nga nagdaog sa tiyon nga ila atakihon ang isa ka pungsod, kag magadaog sila, may ginakuha sila nga mga katawhan sa sina nga pungsod nga ila nga napirdi. Kag ini nga makatawhan, dalon nila sa ila nga pungsod. Ila na naya pinamatasan. Ining ginatod na itong deportation. No? Kagati sa daan niya katipan ang pulong ginagamit, exile. Tinga aamusini, may mga nagakaranhain sila nga mga rason sini. Isa sa mga rason nga ang nagdaog nga pungsod sa tiun nga madaog niya ang ginsalakan niya nga pungsod, pagbalik niya sa ila dito nga pungsod, updo niya ang iban nga mga ginatawag linupig nila nga mga katawhan. Ang isa diri sa rason, agod nga ila nga maistudyuhan, matun-an ang kultura sang sini nga mga katawhan nga ila nga linupig. Kagpaagi sini, ila nga mahibaluan ang ila nga mga pinamatasan kagpamaagi sa pangabuhi, agod nga ila nga maduminar kagmapanguluhan si maayo ang ini nga makatawan, agod indi magrebelde batok sa ila. Isa ina ka mga rason. Now, ang ikaduwa, may mga tinion ang ini nga mga linupig nila nga mga katawan nga gindala nila balik sa ila nga pungsod. Ginahimo nila ini nga mga advisors nila, mga mangin alamon nga amo ini ang nagalaygay kag naghatag sang nagakrenhain nga mga palanawon para sa hari, agod nga ang ilang hari makadesider sing maayo paagi sa pagbinagbinag kun sino ang maayo nga laygay nga mahatag ra. Kun madumduman niyo pa amo ini si Daniel kaupod sang iya nga mga abyan niya si Meshach, si Sadrach, kag si Abednego. Amo inang tatlo niya ka mga upod dira. Now, may isa pagid katinutuyo. Amo nga ang ini nga mga katawhan nga binihag nila nga gindala nila sa ila nga lugar. Amo ini ang gamiton nga ila nga hostage. Agod nga ang nabilin digto nga mga kaparentihan nila indi magrebelde batok sa ila. Kay nga man, kung magrebelde ining sinakop nila, anong matabo? Ang ila nga gindala nga mga kaparentihan nila, patyon nila. So, agod nga
hindi sila makaribildi, himuon nila ini nga ginatog naton dira political hostage ang ini nga mga sinakop nila nga gindala nila balik sa ilang doog. So amo ini ang mga tinutuyo nga may ara ginatog kita dira deportation. Apang gingamit man ini sa Ginoo, agud nga paagi sini amo ini ang iya nga gamiton agud nga matuduan sang leksyon ang iya katawhan nga dapat mangintampad kag mangin maminutud-on sa ila nga katipan sa tunga niya kag sa ila. So umuning makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan. So ang natabo ato na sila sa Babylonia kag ang iban sa ila may dako a kasubo nga nag-abot sa ila kabuhi. Kay nga man, pila na ihan katuwig ang nagligad, kag nagaanto sila sa pagpigo sa mga Babylonianon, batok sa ila. Kag tungod sini, nagtuaw sila sa Dios, nangayo sila bulig sa Dios. Kay nagalibog ang ilang ulo, nga ang wala pagyapon, nag-abot ang bulig sang Diyos sa ila sa pagluwas sa ila gikan sa kamot sang mga Babylonihon. Amo ini kon aton diri nga lang taon sa pulong sa Ginoo, abi nila nga nalipatan na sila sang Diyos. Kag nga ang Ginoo nagpatumbaya na sa ila.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Abiyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw mapagbasa sa Biblia sa Iligaynon, maupod ang The Bar Audio Bibles na nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.